mia peto Yesu Kristo ela onu yeye le mia bagbe me ela onu yeye lagbe o me mi gbo ra be dan nye chan ke le fie vivi ya ma wola ten tro agbe nya nye chan ke le fie vivi em le segbe ya pa ma wola ten tro agbe nya enu ke mu jona jina mia ma wo a enu vo gan ke ye amegbe to ona e nu von gan ka mi pe to na le ma won ti ke o ma ten so ke o egbon be o la no gbon be na re ma won ma ten so e be nu von so ke o me ka egbon no be ma won ma ten so nu von so ke o ma won mu yo e nu wa e amoko ke ke ma o yo ni baba odo na ya amere pe mu yin enu wa ma o do la oro eyen to ke le pompono le fi

Ete na mi dale ma ou bok boare. Ne mi tro gbova ma ou gwa ma ou tro ho na mi. Ma ou la tro ho kwe ne mu ho wa se nyak bon kwe na mu yi ma ou. E la tro ho kwe. Nyabe nou vo e na na be na. Nyabe yayira. Yayira o tena dale miyanchi. Yesu Kristo yo ebe nou sron la ou ebe don ou do la dogbe. E nyaka ebe tona ou. E tono ba filo le ongba yore. On ba itron subolo be komore. One yi. E nuwa. Ma ube vi ko obu ogba. Ma ube vi ko obu ogba. E gomi vena ma ube vi dole. Obu. Obu onkwa gbova ma ogba. Yesu Kristo le don rode gba. Yesu Kristo le don yon bakudo rora ne neba me ogba. E ye. E le tono be ne mi ya. Mia wanu ya na o. Mia dagbe le wanchi. E mia tono be nade. Ma ou fiarupea e gogo. Mi atono be ma ou fiarupea gogo. Mi agbon ma ou yanao. A deke Yesu Kristo. Nyo adome do mi anchido. Deke be kudo atiso ganchido mi ataro. Nene be yomi. E be yo ochenwa. E olano gbon bena. Deke amedo wananukunu. No ponpwe venem. E yo yomte. No yo weyamte venemo. Nenyibe. Omule ore kakudo apo ma o gasia gamere. Dekeye okudo nene ma wwa. Mi latin, yo latin yu ebe la nyambo ole na yo. Mine so, miya ma wu. Ma wu bakudo amekbeto. Be lonlon kene le. Amekbeto kudo ma wu domea. Miya swe. Ne miya so, so kudo. Dekeye nyonu bakudo nsu ole. Ne nyonu wa. Ne kado do remu le ou bakwi do mo ware. Mi kwi mi matem na yin ase mdo le milaka. Kaka mi lava no onde ore. Ne yin be. Ne nebe nyon wwa. Ase nou yam le miya do mo. E nou wande kpekpe. Kado do re kpe mle ou kwi do mo wa. Mi matem na yin. Kaka lava no blan nyado. Kaka lava no onde ore. Ne ne ye. Mi apeto Yesu Kristo alo. Mi ebe ma wwa chan le wwa. Mi ebe ma wwa de. Odola jagwagwa, la o de kagba kudwe. Odola o de kakudwe ma ouwa. E mdole, ke ye lule miyon te miyabe jime. Ke ye miyabe na de nuya mounyon. E nuya mounyon na ma ouwa. Ken bohwe miyabe bibla chan le. Ken bohwe bibla chan le. Bibla le, ke ye milag le na. E ye inbe, ame ke ye obe elon. Ame ke obe roye elon, elon, ebe kure ebe. Nou vantade, nene ba mere. No jibe oku yo anani, yo ku yo ya pona ya senare, nou ka oru la ono. Oru la nou na kui gasha game ye. E ye yin, ola nou, hne, bibla gasha game. Ola jina nou koye. Mi apeto Yesu Kristo alo, mi ame ma uwa, e jona jine kumu jona jine oru la ji. E nenebe nouwa, ola nou we gasha game. Ola nou na kui de gasha game. Mi mbena, ma umle gbombena, adati do dare, na jowa mla yin do choche homo. Gapopole, ke ye ola ore kakba kudo ma uwo. Gapopole, ye ola ore kakba kudo, ola sema uto. Gapopole, ke ye ola ichochi. Gapopole, ke ye ola dogbeda. Ye ola sopu mo kpata la sona ma u. Nemi jibenade, nemi yo krisoto. Ma u yomi, ye mi jibenade. Ma u neno de zonle, mi yo cham ya bak bemeade. E hiyan benade, mi do la ore kakudo. Mi do la ore kakudo ma uwa ke yonye bakudo wa. Mi la ode kakudo ma ouan ke yon yik bakudo wa. E ye mi la de gbefen. Mi a de gbefen to mi ame nou de siya de men. Ne nyi be e do o tode. De fi ko lo o dole. A me ava gbo java don doa. Ma na kbore nou a. Na me ava java don doa. O la kwa me a. Oh, gado momi yi na filo wa. A me okbona be na. A me ama oba me be nye. Okbona be na pastor be nye. Wa nye mouni pastor re. Mo pastor e mounye ore. E nou ke mounye e gbalolo so o pastor e. No jia la ve menon. O la glombe amen. No jia re e la ve menon. Mo ma ou o do sitanam. Mo ronyonyon. E nou senke e ma ou so do menye e lolo. E ne imbe ou o. Ke le do ton le gapopo ya mea. Ne nebe nou sien. O do la hoy. E le me ou vo. E ye e le dano le me ou. E gon yinbe nan, de keye, o la do a chia, ye, o la no wisi gasya gamea. O mle wisi yo, a chia mke la jo, e si mle gomeno, ne jicha mle jaware, ne ne ba chia mantensyon. A chia wala si a kwen,

na jiwon si ahurere a jiwon ma tem si ga ko la te va no gomenu e gomi borora no wisi mi abe kadodo ke la no mi gba kudo ma udome a ene be kadodo wani kadodo de ke ye mi la no wisi gasia game eh mi la no wisi gasia game mi ro do gbogbon me ba gbere ke ye mi ma dana lejo a dona gbera gasia game eh ajina gapopo ne nyibe ndeke me a funa zan a to gbeda a so doko na mao a so doko a so pomi o pata so na mao a so doko lo a so na mao mi nyabe olebe yo a mi nyabe na e pomi gbogbon le don pona mi a do me to le don pona mi le do premier mi vio voire ne mi mso mi a ro ko so do mao me ware de ko kaka e mao la hona mi enu ke ye mao wo na me gbeto la yin gbanje mao ya wo evo mi o wa mi do la ji la kerenchi ma obe se ke be do ra yin gbanjia e se a mu yin be fifi o ji opo aye ola be mi da be ji ma obe se opo ola chite pa be na ne da le se a ji a be e se a ma po e se la po pe eh be na ma o do se to da re o mu yan yo be da le ji o mu yan o lo da le ji e se la po we ne ma o do amegbe to yo ji wa re o chan o rora jagbagba eh la ji ma obe monu la nya enu ko e ma o do ra yin gbanji nu ko e ma o jibe amegbe tono wa nu ko ma o jibe amegbe tono wo ne ba no yin baba no kudo ya o re ka kudo amegbe to wa ne ne be nu o chon ro la ji no vi lo ron to le christo me eh mi na tro gbo va ma mi mi a pe to mi a ma o gbo ameke ne do mi do yin gbanji ameke ne do mi do yin gbanji eh mi na tro gbo ve gbo ma do gbe ra le ga popo ya me amero le ji be ya tro gbo va ma o me ya tro gbo va ma o gbo voa o nte le ponu sin to le gbo va mi do gbera le ga popo ya me ma o kem le subo la tuka o le fiko le no si agbo amen ma o la tuka o le fiko le a to mi ape to yesu christo ben come mi do gbera ro pomere si a reta mi a fofo mi a no vio mi do gbera ro patata le christo mi ape to la pen come o be game a su e mi gba da pe na mi a de me to le si a re mi da pe na to ji no to le si a de ame ko ebe ni komi segbe a eyin mi anu vi augustin aite ma one yira mi ma one yira mi adu torre siare le tola pole vila pole bon kokwela pen komi

0: shi ye wa kire kire ye wele le amen deren gele ibo anu ye wulu nche mbontenen genele mbo ole jose bubaka ye nche mbon ole radio national catholique ibo bu ya amanyo ala gedira mlenyanu ino arareo mlenyako ino seyo ebo mndanyo ilele ufoyi dumas no sa sebanin le dumas ine anyo no ye se ye di ano kolole mbo uru kubale kolole mbo are ipide mbo ni ye ki bo ola jeremi na kwa ko bo jeremi ru ibrahim ki pege ku ine kirishi ine areo ndanyo ye ki bo ola na kwa no pol kirege ki uno ke le rom o are ko bo rome uru uni ki pege ku ine anyo kirishi ine uniyo le ba jesu kristo ta kele ni ye ki bo ola matu kire na kwa ko bo matu uru ine ki pege ku ibranji lohun kirishi ibrasaji areo delege ngele ijiro koshi ale ngbichi ajo jesu kisa nda no matu kire gege lole dumasa na kaka matu loko chibinton no ile pashi jesu kristo ehe pagere ingewu inkigerio bon gabidishi oiki wose ga woshi u bon galoshi oiki wose ga mo oiki wose ga mo buteno enyu buteno kehenya rubu vigon ibo kadi inki mbu kanyo buteno kubo mbu kenyiroko o ek gontano ko bon bu ken ro ko ka enya chinina e busu toa mburu bo tolo kadinki enyi gewu aritano ke iki se ese ke yo se gewawe ese ewu aritano e wawe ale sele lagbo brandre awon o kile asuri ajo kile pungu funo anyu kepa anyu poge gelo alonpo ese mpo mpo nge jashi ale no shi ga vivi ese yoi bobo inu orufunu po keka ige nu riego inu doshi ashuri fangahe ritano aloko ahe mujo inki agoin ahe nu mungo ko nle e page erin nisin ne hejo shinu le eleshi nufuru egbeni retanu anemishi inki egbeni nisin ne eleshi shinu nu ufuru egbeni page kwa umbo eleke ufu yeru Nagele. Ele ba Jesus Christ. E pideo. Heloko inyigewu. Inkigeri. Agbati. Elewu inkigeri edo. Elewu inkigeri. Be inkino elewu rese otan ekalo lele kayi eshijapa. Ele sumu eshijapa. Elewu inki ifre ale erie. elewu gbombi elegbombi gori elewu enyi ori elewu pala gori elewu Ere bete ibo bese o ibo tu oluwoshi ile akorogo return ni return se ile wuore ala inki frenton kilembo kile mesin wo gbengbi lemisin po eyin lemisin po bala lemisin po akorogo lemisin po kele mese mo wu iye mo ebalembo eba he na hore ko ntuo kidio eba he na hore kele koranto no wu no e keba elele la kwa otemi bongi wu ale edimpu floko mpuele bose echifimia yose pofishi bose lo kebe inki bine inki ape kebose ifu palago mpon pobose palago beifu enyigo bile fe enyi kolowo inye fu spofu basu mpose ifu kolowo be enika u kireri olobo bosu enile lakwa otene bengi u e elole etole enile buteno u egavie ile la kwa butelo e ga vie e bele ante ebi obo se he ko sin yivi ivia iki yantene sin yiyo ro butene sin yigo pia sin ye iki ji o iki senten sin mu ne va pe abati fo fugo shiga ga pe biti yan e se iki lo ko sin nu lo fun biti e ape abati fuka bo yara ro mu pupu fuka ye fuka ye iki ya fuka ye hego kabosi kwa puno bi le la kwatenu fle o bose lo fun fe efe eshija bobo alenu fle fife fe tami jiru bobo so ese alenu fini fugu iki fugu iki eri odon fuka ufu minji o fille butenu gale le force inigo rene asarego bosse lo fer fe e yintai intenu gale yes ese koso fo kolo kosin wa yintai o fote be butenu o fote vivi ese fuka edi tindri atan fie yintai tonu ese ale fou o hon ese finya o vote intenshi bi o vote intenu o bose o lofu fefe o daminga o fu o shigbo ese intono finya shi ese esipata intenu go alo bi intono fe eyi inyenu fugu renu hef gon ton fu wori ke fa ale na fu o se ge wu o hu ale mu e binya butonu o lechinu be me e be wu e be e binya la hu mo ile wu inki se e la hu no lo inki sen e binya shi ale e ose ge le kiri e butene ki e vile bine tenu u vote vivi anyi wole pa shi jesu kristo hel ko sin e wu reno e iki e fe ale wawele le na hore bi won wu mu he senen ole kloko se akọ mun mu vie se akọ moro iki wa akọ le mloko se akọ wu iki wa akọ wu Niki macha o akoi esepe owe o ako ki o ako rone o ako dege o ako bufreton ko ako ese iki o ako iki osengiti iki oseho ntonu o moko se se ugetanu iki nu iki aleno ofo oloko ame ni lefo filela kwa o ni elelefo iye fe ni odomi ye fu baladon iye fu gbonbi di odomi ye fu mese abadomu onu ofu boye nki ame fun ton elelefo ame fo ero fo fo fo sen fo sen boro ese fi fe gbo fo fo fo wa wenis boro be ntonu ol pasiloko ke ntonu ol pasiloko elewu erie eshe ikino olewu papo ekai iki ejashi iki edie pala iki eleyin iki roko si be teni enu ani eo ese onu gyo sebe o wa wewo mistenu omun eyin ni ala kele wa wa yin ke ben ya oforugbo ese ele ofo e fo fle fun ofo le la kwa un ofo aifo fo bayi mbo oforugbo fo bayi ro ntonu owo era ko sin enyiwu rino ese ale wa wele re enyi enyiworie enyiworie enyiworie tonuri be ele so se nki aichi fune he jesus go si o poka ajikere ele o fune he jesus go ike puno jen o jesus ogo wu iki ga lo fu bufadi iki fe vie bu ga lo fun yin o furu eyi fun tonu Jojo se baru feyi, si ebo. Ese funo, no maru jiji, apotan nga koloke he jiji, maru eyi, jiji, genan, ge lombutene, genan ba lembutene, o, fugi o se furu eyi, o fe heko na mwa, fe eno, pier ba heko na mwa marenan, fe nye shin, yinke binyinan, fe sin, mishten o fie be, o, foronan, Bon os benefici. Alebo bo fili a yoron. O, chibi ge genu. Fuba yoko. Ibetona. Ibetona bu opu alea. O fe neye shinin. Os benefici bu. Abo nege. Ele bo ele. O, akonda kwapo. Eba ufo. Eba jejigo. Ebo akonda ge ba ame ebuno ebewuo be aleno floko ame nu ohun fayi etubu iki balo fu buteno fu bawu ohun ese esipata yero nun ohun ge fo bawa michi anyu otenu bunis okorofu fidi fi yale baba kwa mesene ofi bonu mesene fi bago ya kyote la hore tene Fido fose futu ande. Pe ame gya ishi. Pe inyonun. Ma ufu kaleboy. Ese alene ufu bo lepa shi enyishi. Nchini kwa po un. Ufu rubo fesin. Lepa shi benyifishi. Faro. Fiyi. Chiebu. Fule shi lebono. O wawe. Fu wawe on. Inbe ino seye obodwa. Inbe firi. Fe mbumere. Apo, eleba elese, Jesus Christ yo, ele ofo. Oru eleba Jesus Christ yi, michi nukwa po, ale, michi fejini, osa, buru eleyi. All yo. Amen. Amen, gini lembo, ole Joseph Bubaka, inye michi mbono, ole Radio National Catholic, inbabu ya amwa yon alege die, eba nun, ba yibe yon, Jesus Christ yo. Si, Je vais dire que je vais dire Amen.
1: Bon, il est bon,